0: ye hina na wa ye ye sa. Aye hina hina na wa ye wo sa. Eyo nya mi ni do no na.
1: Ye
0: anope wa ye ye sa.
1: Ye
0: o nya mi ni do no na.
1: Aye
0: yes sir.
1: Me se masia miti enye mia. Kahoda na mi do. Sika menye yi enye mia. Ah se mi tumi kwa ba.
0: Enye mia.
1: Se mi benja mkwa.
0: Enye mia.
1: Na mi se. Ayo nya mi ni do. Ah.
0: Aye yes sir.
1: Ano payo.

0: monsa na bra.
1: Wo de wo mu a.
0: Wo de wo mu ato na monsa. Wo tie mi. Wo ye bema. Wo ye juma pa, wo nsa no juma. But ye mfrɛ wo. Wo de na bia be carpenter. Biso bi na be frɛ no kɔbɔ ne da so, ana kɔ juma bia ma no. Wo de so ye fitani juma sa ne ma.
1: Aluminium glass foi.
0: Glass foi. Ye fo nsa no juma.
1: Nsa no juma.
0: Wo wo card, wo chiche wo signboard, wo shop. Obu wo kura wo ni shop. Still juma mba. Wo sane pa no pemichi goro miensa.
1: Michigoro
0: miensa. Nepe ade omo frenom bisin goro. Kokono su miensa. Na fabreni.
1: Ah papa ade e bochi fo tonto tonto papa. Ese no ye ye ni kekeo.
0: Dabi, ye de sunsumade.
1: Ai.
0: E sunsumade kase.
1: Ese wo bia wo won nsa no juma nsa hwinko.
0: Hwinko.
1: Wo de michigoro
0: miensa.
1: Ane bisin
0: miensa.
1: Papa wo be de dey wo de be dey.
0: Oto anke ti fita ba ko kan. Eno eno.
1: Papa yeko dia na wo be ne dey.
0: Aye sunsun adwuma.
1: Sunsun adwuma.
0: O de ba ba kire na dia de be ye. Ye be ye dia okwa wo be sunsun adwuma beba.
1: Gwanda.
0: Nyina gina nipa ne ni sele ne ni abre so. Kontu na montem na mfa mbra mi. Na me kire ne kwen no. Hwe ewiasun. O ti wo se o media nyame be nyame be obewu na wo wo hiem.
1: Papa wo se ye mom ye mbisa ne hi be ye mom mbisa.
0: Ifie se na wagbo mu abisa. Wan bioda.
1: Papa ye gusu bo.
0: Dabi, ye ntisa. Bom na obom mbom ye. Bom na bia ne se waba. Aba esunsum ne ma. Na o de akọ bom enna be bia.
1: Papa wo de wo ye hinta se me de se.
0: Wan se e dan bo ha. Gate na den dim no esu. Nti wo du sa bom kra ent obi nti.
1: Wo bi nti.
0: But u ba na be jisunsum ne ma ti se hama. Wo de bom wo beti wo se gban.
1: E dan be wo so.
0: Aha, o se ai wan na be se obubu dan. Na
1: ye
0: bia wo ntem. It is spiritual ne ma no ye fe di agro. Wahu, enti question ba kwa mbisanse. Wa bompa ye.
1: Sir.
0: Wa ye fasting.
1: Sir.
0: Wa kwa all night. Ensi wiye. Obrepo so se fa michi goro miensa. Bisi miensa. White handkerchief kan fa bra. Na me ye ade bi ma wo ne fa kabra bo no. We umpe we pede.
1: E kwa nyire.
0: Betra we su hwe. Bible cross say, ye nso ahum nyira ye den.
1: Ehwe.
0: To watch your wa sorry ma brother be so the obrempo the area when e di mechi 3 years 4 years po obi any wo
1: papa na obi sun na nkopo na so obi di na mechi a e was say what di here na
0: da bi e gina wa wo so
1: na papa question na Christopher do na nkase mu e di here bre
0: eh na mechi o say on say spiritual near ma no yenye baba bo twa e ma woti ase se nyame ye honhom nti o tro na asem say we serve God in truth and in spirit. You sum nyame osunsun ene nukuremu. Oti ase.
1: Okay.
0: Enti sisi ado bo nsem kasa sunsun be na wo ye. Sunsun adwuma be na wo ye. Sunsun bia super. Nyama bia ye wo sunsun ansa na wo tie wo.
1: Wo tie?
0: Yes.
1: Ei,
0: ansa na sunsun be tie wo no. Jesus o wo ne frequency so.
1: Eh.
0: Oti ase.
1: Okay.
0: The frequency be frequency.
1: Sir.
0: I say wo so ansa na betu me tie wo. Akwai ti say wo telephone number. Say mandale wo number ne yira me fra. Amba wo.
1: Amba me ho.
0: Enti mpa bo ne de na wo ye no ekọ be fufuro.
1: Eh ya direction.
0: Yes.
1: Papa nyame ba ye tuntum djuma na. Nyame wo ba ye tuntum djuma.
0: Na sa onye zunzu djuma wo ba da kasa se ehan pie na han ba. Na wo okasa o si nsuo ton nsuo to.
1: Dabi.
0: Na e ba da na obi ba kasa ehan pie na han ba. Wo nye sunsun djuma anka ba da ba. Ni pa na sunsun. Di sane.
1: Nyame wo se o de number ku ne bodo enu ba e ye ne bebrema e sefo no nya bidi ye. Na ka da na ni pam pim pim pim pim. Enam guma bi. Anybody come and be to me so was my boy.
0: Obu ha, or person upon one wabrabom. Abrabo we so be a piawa unto me fruit. Twana mochina,
1: eh?
0: Nebra.
1: Papa in for a yambra watchina.
0: I sham my San City Kef.
1: Okay.
0: I sham my San City Kef. I sham my San City Kef. Agura,
1: papa,
0: my mo bin can't tell what's said. Sunsum my bosom.
1: And your bosom.
0: Yami a sunsum. It is a obi a wenny. Ope so kwa nipa no huwa untini ewe kasa. Dena ubeye, ese upo ubiyo oti ewe, eni ukasa ase.
1: Sa.
0: Ansana wako ni huwa, mebwa.
1: Ano kre.
0: Nti, enu anano, mebube.
1: Wonderful, wonderful. Eta mkasa, papa, watina hivyoda, wane hempenifo, anantida. Eninti, abusye, enyumrei upa sa unanakase di nko mwa, frenu namba wosuna ubeje usu, 0244. 208338. And I say, 0244-451798 0244-451798 Papa, how are you? What's your name?